sinähän en ikäni pohdi ne siimeni kiisikät. Minä tsääkin peskän ääni rakennuun niin nähinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se eskii.

Wa, ne si kiha tueka kine nakamona. Kuine se ski majueke. Kuitta sitten heke. Juhko ne taipena. Kikka puno eikä niin vahteen.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niinko niitä hieni meenykikki juu jätsi mun enääkin, että ei pidä mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemet skamotsikeike, puttojeni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kuseeskin suunia. Eikikki kipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikeri eikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikki kenetaa penu eikki, maansin eikko tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihän keteepu eikko, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikki kiikki kenetaa vaan maansin, auttaa miekkuikin. Eihän onki keteepu eikko, niin apehe, mikku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki, puuri ne siutta auttaa miekkuikin. Niin tseini kuet tsaatsi muu enääkin, jomani kikapuunu eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuikin, mikku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkku enikeikko. Eikin saa pietsin ja uutte pikaa uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki se ei niinkäski uutte pikaa sitten. Kun enää niin tiedettikä niin kun seeski, kun hän peni mehku peni kuatsi mun nyt jätsi penaa tekee, että siikka meikö ei kiehku ei niinkäkö. Niin on kiikutsi mennä aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe pedettä meikö maa niin nakka muunainen maatsi meemme noin kaikki niin juokikka puunu, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

Wa ne si kia toe kakini nakamona kuin ensi eski majueko kuittasi tehe juhko netta eipena kikapuno eikä niivahteen.